0: 二阵仗，二郎也喜高把孙子生来。
1: 太君，彼女はとても人気のある将軍で、こんな綺麗な女欲しいことですな。
2: 王国放送大将領に対して亀田大佐から表彰電報が来た。

0: 王佳，王佳，王佳。这是家政留下的墨水，来，替他画上一道。
1: 報告、犯人予想者の通る街道には異常なし。ただし、西大通りの八潮隊の方に銃声があった。
2: ああ、よし。
3: 八潮隊、急げ。